0: oss. Det skal ikke sånn beinhøyt, men sånn delikat, altså.
1: Ja, det blir bare.
0: Hæ?
1: Det blir bare.
0: Ja, det blir bare. Det blir bare. Det blir bare. Det blir bare. Det blir bare. Det blir bare. Det blir bare. Det blir bare. Det blir bare. Det blir bare. Det blir bare. Det blir bare.